0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko 77. rojstni dan praznuje hollywoodski igralec Richard Gere. In ko smo ravno pri tem. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetku novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan, torej jutri, priti do povečane zasedenosti vozil. Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude. Zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Na prvi šolski dan bo v obratovanju 1100 avtobusov in 120 vlakov.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Tudi Slovenci smo razvili zelo pametnega humanoidnega robota. Ime mu je Jože. Na letošnjem svetovnem kongresu Sigre v Parizu je Jože obiskovalcem predstavil dejavnosti, rešitve in reference slovenskih podjetij in inštitucij, sistemskega operaterja, prenosnega omrežja Eles, podjetja Operato, proizvajalca transformatorjev Kolektor Etra in elektroinštituta Milan Vidmar. Jože je podprt s kognitivno platformo umetne inteligence Vandri Robotics, ki mu omogoča kontekstualno, vsebinsko poglobljeno komunikacijo v 60 jezikih. Uporabnikom odgovarja v njihovem maternem jeziku, prepozna, kaj sogovornika zanima in pogovor prilagodi njegovemu zanimanju.

0: informacije. Ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali hrvaška carinska uprava res prodaja pol-litrske pločevinke piva? Ja, drži, prodajajo več kot 3400 pol-litrskih pločevink piva. In te pločevinke so nedavno zasegli tihotapcem na meji z Bosno in Hercegovino. Začetna cena pločevinke je 50 centov, to je polovico manj od običajne maloprodajne cene.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Končuje se poletni prestopni rok in tudi letos je bilo nekaj odmevnih in dragih prestopov obetavnih nogometašov. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadi je na primer pred dnevi prestopil iz Lila v Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Trener Barcelone Hansi Flick pa je napovedal, da bi klub lahko končal letošnji prestopni rok brez podpisa pogodbe z novim napadalcem, če jim ne uspe privabiti argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza, ki igra za Atletico Madrid. Spomnimo, da sta Barcelono leto zapustila Robert Lewandowski in Ferran Torres, tako da je edini pravi osrednji napadalec, ki ga ima Barcelona, egiptovski najstnik Hamza Abdelkarim.
2: Lesk v očih,

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Nogometni zvezdniki se prepogosto spozabijo, ko so za volanom. Nekdani angleški krilni nogometaš Raheem Sterling se je v Angliji znašel v težavah in bo sredi septembra prisiljen stopiti pred sodnike za prekrške, potem ko je maja z avtomobilom trčil varovalno ograjo na avtocesti. V nesreči ni bilo udeleženih drugih vozil, prav tako niso poročali o poškodbah Sterlinga. Je pa obtožen nevarne vožnje in tudi posedovanje dušikovega oksida za nedovoljeno vdihavanje.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Ameriška vojska bo v 5 vojaških oporiščih v ZDA zgradila male jedrske reaktorje. S tem želi zmanjšati tveganje v oskrbi z električno energijo, kjer trenutno rezervni vir v primeru izpada električnega omrežja predstavljajo predvsem dizelski agregati. Vrednost projekta je $2,2 milijarde. Za potrebe vojske so mali jedrski reaktorji, znani tudi kot mali modularni reaktorji, že v fazi prototipov. Prvi reaktor naj bi zagnali najpozneje septembra 2028.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo

0: Nočni vseved. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nemška skupina Schwarz Group, ki med drugim upravlja z verigo diskontov Lidl, je napovedala 5,6 milijarde evrov vredno gradnjo podatkovnega centra na severovzhodu Nemčije. Center bo imel do leta 2033 zmogljivost 240 megavatov. Ob tem dodajamo, da je trenutno eden najbolj izpostavljenih projektov na področju gradnje podatkovnih centrov Stargate v Teksasu, ki ga razvijajo OpenAI, Oracle in SoftBank. Imel bo približno 1,2 gigavata načrtovane električne zmogljivosti.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ljubljanski železniški postaji so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi, tako da je potnikom zdaj na voljo 7 novih peronov. Začasne perone so tam zdaj tako ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Celovita nadgradnja postaje sicer še vedno poteka. Dokončno naj bi prenovljeno železniško postajo, ki bo delovala v okviru novega potniškega centra Ljubljana, odprli marca prihodnje leto. V Nepalu, ki so ga skupaj s Tibetom v sredo prizadele hude poplave, zdaj odmeva zgodba o ravnatelju ene od srednjih šol, ki je pred hudourniškimi poplavami s hitrim ukrepanjem rešil okoli 900 otrok. Na območju še vedno pogrešajo okoli 3000 ljudi. Upanja, da bi našli žive, je vse manj. Doslej so našteli najmanj 788 žrtev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje leto. V Tivolju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija ima po 8 tekmah oziroma 2/3 kvalifikacij polovični izkupiček in zaseda 3. mesto v skupini.
0: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
3: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
5: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
6: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
7: Močnik. Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
9: Zaenkrat na cestah še brez večjih težav, se pa danes že pričakuje več gneče, tudi ob tistih urah, ko grejo ljudje v službo. Zdaj smo v glavnem že vsi nazaj, tudi tisti, ki so izkoristili še zadnji teden počitnic za kakšno morje. Nič 80-104, če smo karkoli na cestah spregledali.
0: Ekspres vreme.
9: Danes bo sončno, popoldne pa lahko v severni Sloveniji nastane kakšna ploha ali nevihta, spet bo nekoliko bolj vroče, okoli 30 bo tudi kakšna čez lahko.
0: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express.
10: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
1: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
1: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
9: Dobro jutro vam želim na zadnji dan avgusta, zadnji dan počitnic in tudi zadnji dan meteorološkega poletja, ko še enkrat pogledamo nazaj, kaj se je za vikend kaj pestrega dogajalo, ampak korak za korakom, počasi in z občutkom. Najprej, njokic on the block.

Eno kul jutro vam želim, Radio Express poslušate, točno 10:06 je ura na zadnji dan počitnic, tudi vikend je bil zadnji počitniški, zadnji avgustovski, ampak lepo vreme, tudi sobota, začetku je kar slabo kazal za soboto, ampak potem se je naredila, prav lep dan je bil tudi v soboto včeraj, the best, lepo vreme, tudi danes nas čaka lep sončen dan, take temperature že ta prave za kakšen bazen, no ali pa

Olivia Dean, The Man I Need, okol jutro na Radio Express. Na zadnji dan počitnic, ko nadaljujemo s plačevanjem vaših računov za šolske potrebčine. Za danes že lahko namignem, da je kar visok račun, lahko namignem, da je kar na dveh A4 formatih. Ja? Visok račun, dolg račun, velik je gor, tako da vam povem. Ko bo čas za to, povem točen znesek in ime, takrat pa pokličete nič 1,5 milijonov in račun bo plačen. Zdaj pa z glasbo naprej, Robert Palmer, UB40.

0: Bolj kavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Bledu bo danes in jutri potekal Blejski strateški forum, tokrat pod geslom Moč soustvarjanja prihodnosti. V ospredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Uradnemu začetku foruma in nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše bo sledila razprava predsednikov vlad, ki bodo govorili o oblikovanju Evrope iz njene središča. V zdravstvenem domu v Bosni in Hercegovini so odpustili zdravnico, ki je po nedavni smrti Ratka Mladića na Facebooku objavila fotografijo vojnega zločinca in ga poveličevala. Njena objava je takoj sprožila val kritik, zato ji je vodstvo uročilo odpoved in jo prijavilo ministrstvu. Španec Enrique Mas je zmagovalec 9. etape kolesarske dirke po Španiji. Slovenski as Primož Roglič je bil po dobri vožnji, v kateri je pokril nekaj napadov najboljših na koncu tretji. V skupnem seštevku pa je na drugem mestu.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Janković!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Join Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: Čutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: 3, 2, 1...
12: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.

0: Kita, hala A u BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
0: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
5: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.com.
0: Ekspres promet.
6: Ja, pa ure nazaj še nobenih težav, zdaj pa je slika popolnoma drugačna. Začnimo z ovirami. Okvarjeno vozilo, zaprt počasni pas na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logantec proti Kopru. Še eno okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji, pa pred priključkom Dramlje proti Ljubljani ter med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Imamo tudi živalno vozišče na štajerski avtocesti, oviran promet med Slovensko Bistrica sever in Polskavo, tam previdno v obe smeri. No pa zastoje na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, 2 km zastoja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani gre počasi, med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani na dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa seveda zaradi jutrene prometne konice povečan promet na mestnih obvoznicah in na cestah proti mestnim središčem. Če smo kaj spregledali, nič 80-104.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Vreme.
6: Pred nami je lep, večinoma sončen teden, danes bo sončno in spet kar vroče, okoli 30 stopinj bo čez dan, popoldne pa lahko v severni Sloveniji nastane tudi kakšna nevihta, ki bi se lahko zavlekla tudi v noč. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo potem delno zjasnilo, jutri bo okoli 26 stopinj. No, če pogledamo naprej tudi za sredo, četrtek, kaže lepo sonce s kakšnim oblakom, no potem pa trenutno kaže za vikend, da bi šlo lahko spet nad 30. Ja, kaže za nedeljo že v Ljubljani tam nekje 32-33 stopinj, tako da poletje še ni reklo zadnje, kot kaže, niti približno. 16 stopinj zdaj le v Ljubljani, 17 v Kranju, 15 Domžale.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
0: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
0: Liebherr in Etis.
4: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
0: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
7: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
8: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
6: Dobro jutro vam želim. Ponedeljek je 31. august. In včeraj smo začeli zares na planetu. Prvi del nove sezone šova Življenje na tehnici. No danes takoj naprej, kako se bo nadaljevala skuševalna zgodba. 12 tekmovalcev bomo gledali že danes ob 20 pred 9 zvečer, tudi seveda na planetu. No, ampak seveda smo tudi tokrat z Radijem Ekspres zraven, tudi tukaj mi s tehtnico ni prizanešeno. Okrog je bom nosil v prihodnjih dneh in tednih. Zakaj in kaj imate vi lahko od tega, če me s tehtnico srečate? Vam pa čez dve pesmi povem. Najprej Roxette, lepo počasi bomo začeli. 90-ta

Young Fresh. Vesela glasba okoli jutra na Radio Express. Na cestah malo manj veselo, konec koncev imamo zastoj že na vseh štirih avtocestah v smeri proti Ljubljani. Torej prav na vseh štirih, ja tudi na Gorenjski. Že zdaj na Gorenjska se ponovadi še malo drži, ampak evo že 20 minut pred sedmo. Tudi na Gorenjski avtocesti gre že počasi proti Ljubljani. No je pa danes 31. avgust, zadnji dan počitnic, zadnji dan meteorološkega poletja in dan, ko že laufa nova sezona shujševalnega šova Življenje na tehnici. Včeraj je bil prvi del premiera, tako rečeno, mesec in pol že res intenzivno snemamo vsak drug dan po radiju, grem še mojim tekmovalcem malo težit jih postavljati pred izzive, pred skušnjave jih tehtati in ker sem zdaj v tem tehtanju že kar profi, smo se za tehtanje in tehtnico odločili tudi na Radio Express, ker radi sodelujemo, a ne, če, tako kot smo imeli takrat za kolo sreče eno posebno akcijo, ko smo k ven domov prišli, se vam zahvaliti in vas presenetiti med tem, ko ste gledali kolo sreče, bomo zdaj skrito tehtnico hodili okrog po Sloveniji in ja, na ključne mimoidoče vprašali, če bi se stehtali in če uganete svojo težo do kilograma natančno, samo kilograma, ne gremo na grame, samo kilca. Če rečete 68 velja do 68,9, vse velja. In če zadanete takole, potem dobite nagrado. Tako da, evo, prvi video je že objavljen, skočite na Instagram, skočite na naš Facebook Radio Express, preverite, bilo je res zabavno, no? Tako da mislim, da tudi video odzivi so super, tako da poglejte ga in če se kje srečamo, ne se bat, stopte na tehtenco, povejte, dajde, sej, vedno se lahko izgovarjamo, a ne, ja, sem imel čevlje gor pa obleko, pa sem malo težje, pa tudi zdaj je že konc koncev, konc poletja, tako da je super, da vidimo, da imamo kakšno kilco preveč, pa da potem do poletja 2027 delamo na poletni postavi, evo.

0: Najboljša glasba 80-ih je tole Starship, We Build This City. 10 minut pred sedmo, cool jutro na Radio Express poslušate in končuje se avgust, končuje se meteorološko poletje, začenja se september. Jutri prvi dan septembra, kar pomeni, ja, tudi prvi četrtek mu bo sledil in po poletni pauzi, po avgustovski pauzi, ko je župan na morju, a ne gre ponovat urovin za par dni, se tokrat vrača na Radio Express, tako da odgovarja na vaše vprašanje ta četrtek, tradicionalno prvi četrtek v mesecu med 8 in 9. Že danes lahko pošljete, če vas karkoli zanima, pa ste rekli on, da nam pozabil do četrtka. To je to, program na Radio Express.si že zdaj lahko vprašate. Če pošljete mail, boste med prvimi na vrsti, lahko pa počakate do četrtka in pokličete tudi v živo na nič 1,5 milijonov. Torej, ta četrtek z nami spet župan.
1: Jutro, prva kava. In najboljša glasba. To je cool jutro.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Hvala Janez za vaš pogum in jasnost. Tako se je izraelski premier Benjamin Netanjahu zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši. Potem, ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu, ob tem je Netanjahu Evropsko unijo obsodil hinavščine. Po nesreči trajekta na severni obali Cipra je policija pridržala kapitana in 7 članov posadke. Do nesreče je prišlo malo po izplutju proti Turčiji, najmanj 8 ljudi je umrlo, 17 jih še pogrešajo, več kot 200 ljudi pa so reševalci rešili iz morja. Trajekt, ki se je prevrnil, je popolnoma potonil, za zdaj pa še ni jasno, zakaj je v plovilo začela vdirati voda. Na Norveškem bo kralj Hakon VIII zaprisegel zvestobo ustavi pred parlamentom, potem ko je v petek umrl priljubljeni kralj Harald V. Ta je vladal 35 let, pokopali ga bodo 9. septembra, vse do takrat v državi poteka žalovanje.
1: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
2: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
1: To pa je račun.
3: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
4: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti Kina Šiške.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda, pika si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
10: Ekspres promet.
11: Zajmimo sapo in akcija. Okvar vozili imamo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru, oviran promet tudi med Rauber Komando in Nuncem proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji ter pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod v smeri proti Ljubljani. Zdaj pak zastojem, te so na vseh štirih avtocestah na štajerski med Dramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, ker temno rdeča barva, tako da gre res počasi. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, Bend Grosupljem, vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa zastoj med Brnikom in Šmartnim proti Ljubljani ter klasika ponedeljkova pred Karavankami proti Avstriji, tam stoji tovorna vozila v razdalji 2 km. Če smo karkoli spregledali, nič 80 104 naša telefonska številka za vse vaše informacije z cest.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
11: Vreme. Lep, večinoma sončen teden je pred nami, danes bo kar sončno in spet vroče, okoli 30 stopinj bo čez dan, no popoldne lahko v severni Sloveniji nastane tudi kakšna nevihta, ki bi se lahko zavlekla tudi v večer. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo potem delno razjasnilo, okoli 26 stopinj bo jutri, tako da za prvi šolski dan kakšna stopinja manj, no potem pa tudi proti koncu tedna spet 30 in čez, kot trenutno kaže za vikend, bi lahko bilo tudi 30 plus spet. Zdaj le, 16 v Ljubljani, 17 v Kranju, 16 v Kamniku.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio
16: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
17: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
11: Eno lepo jutro vam želim na zadnji dan počitnice. 31. avgust je danes, izkoristite da ga je treba. Vreme bo lepo, tudi super za kakšen bazen. No je pa super, da ti kdo na zadnji dan počitnic plača račun za šolske potrebščine. Tudi danes bomo enega plačali, sem že namignil, da je kar dolg, da je na 2A4 formatih. Velik račun, visok račun je, no. Gor je vse od zvezkov pa do tehničnih svinčnikov, tempera, barvice, grafiti, svinčni, knjig, da ne omenjam tudi kakšnih vadnic za slovenščino in za matematiko in še in še in še. Tako da, ko slišite svoje ime in docenta na tančen znesek, takrat nas pokličite na nič 1,5 milijonov, ampak pomaga pa že, če zdaj le shranite telefonsko, da potem ne boste preveč iskali. Tako da nič 1,5 milijonov naša telefonska številka, ko slišite svoje ime in znesek svojega računa, nas pokličite. Sicer pa še vedno lahko pošljate kakšen račun na radioexpress.si. Mi pa z glasbo naprej, 7 in 3 minute je, Wham so tole, Wake Me Up Before You Go Go. Dobro jutro.

0: Macoti, bio bela koza, točno 10:07. Kul jutro na Radio Express, ko že odštevamo ure do začetka šole. Vreme bo lepo, tako da jutro, kot kaže napoved, pravi nekje okoli 26 stopin, naj ne bi bilo nobenega dežja, tako recimo super, da greste v šolo, tudi recimo tako, kot da bi šel Chris Maj s kolesom.
1: Najraje grem v šolo s kolesom, pa vedno moram imeti čelado.
0: Ja, normalno moraš imeti čelado, vedno, evo, tako da jutro super dan za v šolo iti s kolesom. Zdaj z Urško sva imela lansko leto res en tak poseben dan, tale začetek šole je bil kar mal, ne bom rekel stresen, ampak bilo pa je mal drugače. Oba sva imela prvučke in to je bil dan, ko sva bila tudi frej, Tomaš Okoren je mogel takrat delati. No, jutr bo pa že vse bolj po starem, tako da sicer vidim, da v Durške ta malo komaj čaka šolo.
1: Ful si želim videti mojo učiteljico, ker je ful prijazna.
0: Aha, okej, okay. Moj recimo je mečken manj navdušen še za enkrat, ampak jaz mislim, da ko bo jutr prišel v šolo,

Loser, Sophie and the Giants, okoli jutru, točno 18 minut, čez 7 ura, danes je 31. august, ko je, koliko že mineva časa od takrat, skoraj da 30 let je že, naslednje leto bo 30 let od 31. augusta 1997, nikoli bom pozabil, takrat smo bili v šoli v naravi, na Krku smo bili, srednja šola, mislim, da drug letnik in evo, zvedel novico, moram reči, moj sošolc, mislim, da je bil mal, mu je bila zelo všeč, je bil zelo, vem, da je bil Robi, da je bil res še posebej, je bil žalosten, no, mi smo bili tudi vsi takrat šokirani, ko smo zvedeli, da je umrla Lady Diana takrat v pariškem predoru Alma skupaj s spremljevalcem Dodijem Alfaedom in takrat je seveda njena smrt pretresla svet, ja, to je bilo pred točno 29 leti, evo kako daleč je že to nazaj. No, takrat je potem tudi Elton John, ki je bil njen dober prijatelj, je posnel eno zelo lepo pesem, oziroma je predelal pesem, ki jo je najprej posnel za Marilyn Monroe, potem jo je pa kasnej naredil tudi za svojo prijateljico Lady Diana. Mečken je spremenil besedilo, malo drugače je zaigral, še mečken bolj mirne in res lepa pesem, ki jo je posvetil njej, to je seveda Candle in the Wind, danes na obletnico smrti princese Diane se spodob zavrteti.

0: Volkavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih, poročajo tudi o smrtnih žrtvah. Iran pa je zjutraj odgovoril z napadi na ameriške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Ti naj bi povzročili veliko škodo. Po težki bolezni je umrl kitarist slovenske skupine Elvis Jackson Boštjan Beltramberto. Z odrov se je glasbenik umaknil že pred časom. Znane je identiteta dekleta, ki je včeraj ponoči umrlo v streljanju na zabavi v Švici. Žrtev je 22-letna Marija, Italijanka, ki se je v Švico preselila pred enim letom. V napadu je bilo nekaj ljudi še ranjenih, policija pa strelca še išče. Teniški zvezdnik Novak Djokovic je med uvodnim dvobojem na turnirju za veliki slem v ZDA večkrat bruhal na igrišču in kljub borbi izpadel. Rekorder po številu naslovov za Grand Slam je izgubil dramatičen dvoboj proti Argentincu Marijanu Navoneju. Ta je veljal za outsiderja.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
5: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: 380 teka, 38 krog. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
7: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
8: 3, 2, 1.
9: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Meticin Omar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Ekspres Promet.
8: Na cestah je kar kriza, sploh ko prijedo zastojev, najprej pa vseeno rečimo, kje so kakšne ovire, da ne prijedo kakšnega naleta. Okvarjeno vozilo imamo med Rambar komando in Uncem proti Ljubljani, torej na primorski avtocesti, še enega imamo na Štajerski pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Zdaj pa k zastojem, ki so na vseh štirih avtocestah, večinoma proti Ljubljani. Štajerska avtocesta začnimo tam med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti zastoj med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred karavankami proti Avstriji. Tam je zastoj tovornih vozil dolg 2 km. Zaradi jutranje prometne konice promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem.
14: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
15: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
14: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
12: Res vreme.
8: Ja, če bi želeli napovedati za cel teden, bi rekli, lepo bo, sončno bo, možna kakšna ploha v bolj severnem delu Slovenije. Ampak začnimo na začetku. Danes bo sončno in vroče, okoli 30 stopinj bo, popoldne v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha, ki se lahko zavleče tudi v večer. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, a se bo potem čez dan delno zjasnilo, okoli 26 stopinj bo. No, potem pa v sredo še malo več sonca, pa še kakšno stopinjo topleje bo. 16 dele v Ljubljani in Kranju, celi jih ima 15.
11: Želiš kariero v IT industriji? Začnijo z ESET prodajno akademijo.

0: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
1: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
2: Feratumbank Molčiči Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro vam želim. Ponedeljek je 31. august je danes, ko smo včeraj začeli zares na planetu, smo gledali prvi del nove sezone šova Življenje na tehnici. No in ker smo z Radijem Express vedno radi z roko v roki, tudi z oddajami, ki jih tam vodam, smo se odločili, pa dajmo mi tudi tehtati ljudi. Ja, tudi vas lahko stehtamo, če se ujamemo kje na ulici. Zdaj, kaj imate lahko vi od tega in kako to zgleda? Nič grozenga ni, ne? Vam povem, kje lahko že pogledate prve videe in vam seveda razložim, kako naša skrita tehtnica poteka najprej pa. Nič ne skrivamo najboljše glasbe, ta je vsem na očeh. Česni Hawks pride, The One and Only, tole pa že je legenda 80-ih, legenda elektronske glasbe, Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams. Dobro jutro.

0: Express.
1: Ja, včeraj se je začela nova sezona šova Življenje na tehtnici, včasih znanega kot Biggest Loser Slovenija, kjer se ljudje odločijo spremeniti svoj življenjski stil, izgubiti kilograme, predvsem pa se navaditi na drugačno življenje, torej gibanje, bolj zdrava hrana. No in ker je tehtnica tista, ki na koncu pove, kako dobro nam gre, smo rekli, pa dejmo še mi malo tehtati ljudi in evo, smo vzeli eno tehtnico in šli po mestu s tehtnico v roki. Prvi video je že objavljen, lahko skočite na Instagram ali pa na Facebook Radio Express, kjer boste lahko že pogledali, kako to zgleda. Vidim, da vam je video zelo všeč, ogledal je že res veliko, pa tudi delite, to mi je všeč, da delite ta video, se pravi, da ste hoteli nekomu reči, lej, kaj delajo na Radio Express. Hodijo okrog s tehtnico in tehtajo ljudi in če zadanete svojo težo, dobite kar tehtnico takoj za domov, veste, takoj vam jo damo, ker tehtnica je ena taka fajn stvar. Tehtnica je meni osebni trener, ker mi pove, kako dobro delam, kdaj delam dobro, kdaj delam boljš in me kdaj tudi opomen, da se treba kaj zamisliti nad sabo in kaj spremeniti predvsem pri prehrani. No in ker imam že toliko zmatrano tehnico doma, da mi moži parkrat rekla, da mi jo bo stran vrgla, mislim, jaz bi bil tudi vesel, take stvari, da bi stehtati se sred mesta, pa bi nekdo kar tehtnico dal. No, zaenkrat je Kovačeva kobila še bosa, tako da jaz imam še vedno tisto zmahano doma. Teta lepe pa vam dajem, ja. Tako da, ja, neč upam, da bom tudi jaz zdaj imel to srečo, pa bom kakšno tako fajn tehtnico, ki je dobil. Do takrat pa, če me kje vidite, če me kje srečate, kar pocukajte za rokav pa rečte, jaz bi se pa tudi stehtal. Mogoče se vidimo pa že ta konec tedna na enem dogodku, kjer bo Radio Express prisoten.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
3: Ker nam zavarovanci zaupajo. Povprečna ocena zadovoljstva z asistenčnimi storitvami je kar 4,9/5.
2: Več na vzajemna.si.

Billy Ocean, Loverboy, najboljše glasba 80 hitov okoli jutru, 13 pred 8. Radio Express poslušate, evo, nove smernice za zdravje še bolj poudarjajo pomen hoje, torej med 10 in celo 20 tisoč koraki na dan. To je pa je res zdravo, 20 tisoč korakov na dan, če naredite, v glavnem ste že skoraj da vse za zdravje naredili, dodate še kakšno utež pa zdravo hrano in to je to, evo, 20 tisoč, še 10 do 20 tisoč korakov na dan in mislim, da pri teh cenah goriva še nikoli nismo bili bližje, da se takih smernic držimo. Ja, vse je za nekaj dobro, tudi to, da je bencin drag pa dizel drag in jutri je ta dan, ko se spet ponavad tradicionalno zdaj že draži, sicer trenutno kaže, da bo nam dizelašem rahlo prizanešeno, da za kakšen cent bo padel, no, tako da bo 1,8 spredaj, saj to. Ampak kot kaže, se bo pa potem pa bencin malo podražil, ne, ker samo boje pa tudi se ne more po centu, pa tudi ne gre skozi, ne.

0: že ima, da bi plačal en račun za šolske potrebščine in ga upam, da tudi bom danes ob 8 vam povem znesek in ime računa, tako da bote pozorni vsi, ki ste nam račune poslali, še posebej tisti, ki ste poslali dolge in visoke račune, taj na 2 A4 formatih, to vam lahko namignem. Je kar visok, gore vse od znam za več slovenščina, tehnični snimičniki, znam za več matematika, pa raziskujem zemljo, novo potovanje delovni zvezki, tempera, barvice, v glavnem visok račun, dolg račun, 2 A4 formata, točno ob 8. Bote zelo pozorni. Ime in znesek docente natančen, potem pa nič 1,5 milijonov poklicati.
1: Se spomniš vonja učbenikov in peresnice, ki je morala zdržati več let? Spomini na šolo in

0: Poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ljubljanski železniški postaji so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi, tako da je potnikom zdaj na voljo 7 novih peronov. Začasne perone so tam zdaj tako ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Celovita nadgradnja postaje sicer še vedno poteka. Dokončno naj bi prenovljeno železniško postajo, ki bo delovala v okviru novega potniškega centra Ljubljana, odprli marca prihodnje leto. V Nepalu, ki so ga skupaj s Tibetom v sredo prizadele hude poplave, zdaj odmeva zgodba o ravnatelju ene od srednjih šol, ki je pred hudourniškimi poplavami s hitrim ukrepanjem rešil okoli 900 otrok. Na območju še vedno pogrešajo okoli 3000 ljudi. Upanja, da bi našli žive, je vse manj. Doslej so našteli najmanj 788 žrtev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje leto. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija ima po 8 tekmah oziroma 2/3 kvalifikacij polovični izkupiček in zaseda 3. mesto v skupini.
2: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
3: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
4: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
5: Stopiti na tehnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
5: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
5: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
5: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
5: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
7: 3, 2, 1.
8: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo, super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
12: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si. Ekspres promet.
14: Kakor nekaj težav imamo na cestah, predvsem zastojev in eno oviro. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Ravbar, Komando in Uncem proti Ljubljani je oviran promet. Zdaj pa k zastojem na štajerski avtocesti med Ramljami in Preletovarjem proti Mariboru, med počivališčem Tepanjem, predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičevjem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti gre počasi med Kranjem vzhod in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa seveda pred Karavankami proti Avstriji. Tam je zastoj tovornih vozil dolg 2 km. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
15: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford.
16: futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Vreme. Prvi šolski teden bo, kot kaže, minil brez potrebe po nepremočljivi obutvi. Sončen teden je pred nami, danes sončno in vroče, okoli 30 stopinj čez dan, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo, jutri okoli 26 stopinj, no tudi za sredo kaže delno jasno vreme, pa za četrtek in še kakšno stopinjo topleje, tam nekje okoli 28 bo. Proti koncu tedna so pa spet 30-ice oziroma za vikend kaže, da bo šlo celo čez. Zaenkrat tako kaže, lahko da se še kaj obrne. Ljubljana trenutno 16, prav tako Kranj, Škofja Loka 18 stopinj.
18: Ej, a ti nekaj zaigram?
19: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
20: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si
21: Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express.si
22: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
23: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul na hrbnik?
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
25: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express, Kul jutro in Klemen Bučan.
14: Dobro jutro, želim ponedeljek. Je zadnji dan počitnic, dovolj je bilo namigov, čas je, da smo konkretni. Zdaj bom povedal ime in znesek računa, vi pa takoj, ko slišite svoje ime in docente natančen znesek, pokličite nič 1,5 milijonov. Torej nič 1,5 milijonov, če vam je ime Nataša in če ste nam poslali račun za 190,69 evra, torej 190 evrov 69 centov. Nataša, hiter pokličite nič 1,5 milijonov, da ne bo potem crying in the rain, a ne? Aha. Torej, Nataša, 190,69 evra račun bo plačan, če me zdaj pokličete na nič 1,5 milijonov.

FM, somebody, okoli jutri na Radio Express, točno 10 čez 8 je ura na 31. august, ki je tudi zadnji dan meteorološkega poletja. Zdaj, če se spomnimo nazaj na začetek meteorološkega poletja, kdaj poletje vedelo, kdaj se mora začeti? Junija se je začela vročina in to napolno. No in če bi poletje vedelo, kdaj je treba nehati, potem bi se danes vročina končala, ampak ne se ustrašati. Poletje je reklo, ne, tukaj se bom pa kot kaže kar koledarje držal, ker konec tedna so spet nove 30-tice na vidiku, tudi danes je napovedanih za Ljubljano, tam nekje okoli 30, potem pa pogledajte to. Petek 30, sobota 32, nedelja 33, ponedeljek 34. Tako trenutno napoved zgleda, tako da tisti, ki ste že mislili jokat za poletjem, ne jokat, ker kot kaže še nikamor ne gre. Tako da poletje bo še nekaj časa z nami. Mi pa tudi gremo v službo, mogoče nekateri, z vlakom, avtobusom, avtomobilom, da bo še na istem zdele za vse tiste, ki se peljete na šiht. Morning train, okoli jutru.

0: Arjen, sem bil tole, Losing My Religion, Radio Express poslušate, kjer sem ob osmih povedal znesek in ime in skupaj z našimi prijatelji zavarovalnice Triglav upal, da nas poslušalka Nataša pokliče in da bo račun za 190,69 € plačan.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express.
0: Živjo!
2: Živjo, Kleman! Jaz sem zelo vesela. Ja, ne moram verjeti. To nam bo ful olajša.
0: Ja, ker videl sem, da imate kar velik, da tale račun je kar dolg.
2: Ja, dolg. Fant potrebuje. Treba mu je kupiti. Ker je priden, nazdarjen, je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nimava. Sam tok, da lahko mu pomagava.
0: In sreča je na strani pogumnih in tistih, ki pomagajo. In evo, tokrat ste prišparali 190,69 €.
2: Hvala, hvala Radio Express, res hvala.
0: Tako da jaz vam želim, da se vam stvari malo v življenju tudi malo na boljš obrnejo, tudi glede služb in vsega. Sicer pa ta malo, če je toliko priden, tako itak bo služil milijone, tako da.
2: Ja, upam.
0: Ma seveda, ja. Evo, to je to.
2: Ja, predvsem šola je najpomembnejša, ne, da mu lahko omogočimo, to je pa to, ja.
0: Tako, evo, Nataša, jaz mene res veseli, da smo vam lahko pomagali pri tem, da je šel tale denar, da gre v prave roke, da je ta prav račun plačan in da bo še bolj vesel skok v novo šolsko leto, ne?
2: Ja, hvala Kleman, pa hvala vam Radio Express. Najlepša hvala.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Bolj kavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Bledu bo danes in jutri potekal Blejski strateški forum, tokrat pod geslom Moč soustvarjanja prihodnosti. V ospredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Uradnemu začetku foruma in nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše bo sledila razprava predsednikov vlad, ki bodo govorili o oblikovanju Evrope iz njene središča. V zdravstvenem domu v Bosni in Hercegovini so odpustili zdravnico, ki je po nedavni smrti Ratka Mladića na Facebooku objavila fotografijo vojnega zločinca in ga poveličevala. Njena objava je takoj sprožila val kritik, zato ji je vodstvo uročilo odpoved in jo prijavilo ministrstvu. Španec Enrique Mas je zmagovalec 9. etape kolesarske dirke po Španiji. Slovenski as Primož Roglič je bil po dobri vožnji, v kateri je pokril nekaj napadov najboljših na koncu tretji. V skupnem seštevku pa je na drugem mestu.
2: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
4: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: 3, 2, 1.
15: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57. Z bonus JBL Grip zvočnikom sedaj kar 140 evrov ceneje. Samo 16,67 evrov na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
17: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
18: Zlatarstvo moči.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
20: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
18: Ekspres promet.
21: Okvara vozila še vedno ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani, oviran promet. Imamo prometno nesrečo, čisto sveža informacija na štajerski avtocesti, oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani, torej za predorom Trojane proti Ljubljani, prometna nesreča ovira promet na odstavnem pasu. Zastoj so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezo proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani, seveda pa še povečan promet oziroma prometna konica na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, gre prav tako malo bolj počasi.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
18: Ekspres vreme.
21: Danes bo sončno in spet kar vroče, okoli 30 stopinj bo čez dan, no popoldne lahko v severni Sloveniji nastane tudi kakšna nevihta. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo potem delno zjasnilo, okoli 26 stopinj bo jutri, potem pa za sredo in četrtek podobna napoved, malo sonca, malo oblakov, temperature pa tam nekje okoli 28, proti koncu tedna pa spet diši po 30. Zdele 18 stopinj v Ljubljani in Kranju, 19 stopinj trenutno Maribor.
23: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, pika si.
24: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
25: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
26: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
18: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
21: Dobro jutro vam želim. Evo, uspešno jutro, ponedeljek, 31. august, lahko zabeležimo kot uspešen dan. Spet smo uspešno plačali račun za šolske potrebščine, še vedno nam vašega lahko pošljete na radioexpress.si. Je pa, ko smo rekli, zadnji dan avgusta, zadnji dan počitnic, zadnji dan meteorološkega poletja. Ampak, da ne bo zgledalo, kot da se vse samo končuje, vse lepo. Začenja se nov teden, jutri nov mesec, novo šolsko leto z novimi šolskimi dogodivščinami, novim znanjem in jutri se začne tudi nova sezona Kul jutra na Radio Express. 7 let že praznujemo, kar pomeni, da gremo v 8. sezono. Nekaj časa pa že zgodaj ustajamo. Ace of Base za uvod.

0: lepo jutro vam želim. Ponedeljek je 31. august, samo hitro moramo na cesto skočiti, če ste slučajno na štajerski avtocesti, velja opozoriti, da je prometna nesreča na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Tam je oviran promet, torej na odstavnem pasu štajerska avtocesta, pazljivo, če greste kaj tam mimo. No, smo pa tako rečeno res, odštevamo zadnje ure počitnic, še danes lep dan, danes drugač počitniški, tak lepo sonce bo, prijetno toplo, tudi za kakšno kopališče, a ne, kakšno kodeljevo kolezija, še malo se v vodo vrš. Preden potem jutri začnemo zares na prvi šolski dan. Nekateri že razmišljajo, kaj bojo imeli v torbi, a ne?
1: No, da so zvežki, pa moja puščica, pa bidon, to je vse.
0: To je vse, to so ta glavne stvari. Evo, puščica, pa bidon, pa zvezki, pa gremo v novo šolsko leto. Sicer pa novo šolsko leto, evo, začeli bomo, kot kaže, tako kaj treba. Verjetno upam, da bolj počasi, pa potem stopnjujete, a ne? Sicer pa, tako ali tako ne bo prave predolg treba čakati za počitnice. Jesenske so na sporedu že 26. oktobra, tako da evo, začenja se novo šolsko leto, mi pa že do novih počitnic odštevamo.

80-ih, 90-ih in danes.

moja, ti najboljša glasba 80-ih okoli jutri na Radio Express, 12 minut pred 9. je ura, danes je zadnji dan avgusta, jutro se začne september, mrsikaj z njim, kul jutro praznuje 8-7 let, kar pomeni gremo v 8. sezono jutranjega vstajanja. Potem pride tudi prvi četrtek meseca, ko bova z županom Zoranom Jankovićem na Radio Express odgovarjala na vaše vprašanje, torej četrtek med 8 in 9. Vprašanja že zdaj lahko pošljete na program af@radioexpress.si ali pa počakate do četrtka in pokličete v živo na 015 milijonov. No, seveda pa bova v četrtek tudi razkrila, ko bo župan mal pretehtal možnosti, ki ima kakšne šanse, da zmaga na tokratnem športnem izzivu, tako da bova takrat tudi povedala, v katerem športnem izzivu se bova na Ljubljanskem festivalu športa letos pomerila.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Hvala Janez za vaš pogum in jasnost. Tako se je izraelski premier Benjamin Netanjahu zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši. Potem, ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, ob tem je Netanjahu Evropsko unijo obsodil hinavščine. Po nesreči trajekta na severni obali Cipra je policija pridržala kapitana in 7 članov posadke. Do nesreče je prišlo malo po izplutju proti Turčiji, najmanj 8 ljudi je umrlo, 17 jih še pogrešajo, več kot 200 ljudi pa so reševalci rešili iz morja. Trajekt, ki se je prevrnil, je popolnoma potonil, za zdaj pa še ni jasno, zakaj je v plovilo začela vdirati voda. Na Norveškem bo kralj Hakon VIII zaprisegel zvestobo ustavi pred parlamentom, potem ko je v petek umrl priljubljeni kralj Harald V. Ta je vladal 35 let, pokopali ga bodo 9. septembra, vse do takrat v državi poteka žalovanje.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste pomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
3: in morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
3: sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel.
2: Kateri izziv pa predlagate letos?
3: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: V novi številki Modrih novic si preberite.
9: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bulhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
8: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus Osnovice Picasso, predani dobrim zgodbam.
10: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
11: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
12: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
11: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
13: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Na okusne jedi žara gremo v vrtala.
16: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Ekspres promet.
6: Prometno nesrečo imamo na štajerski avtocesti, oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vršnikom in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
18: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
19: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
18: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
20: Ekspres vreme.
6: Lep sončen teden je pred nami, danes sončno in vroče, okoli 30 stopinj bo čez dan, popoldne pa lahko v severni Sloveniji nastane tudi kakšna nevihta. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, a se bo potem čez dan delno zjasnilo, jutri bo okoli 26 stopinj Celzija. Tudi za sredo kaže nekaj sonca, nekaj oblakov in okoli 28. Če pogledamo še trenutne temperature, ta trenutek v Ljubljani in Kranju 18, Domžale 17 stopinj.
21: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
1: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
2: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
3: Dobro jutro vam želim. Včeraj se je začela nova sezona šova Življenje na tehnici na planetu. Smo pogledali prvi del, danes gledamo že drugega, 20 minut pred 9 spet na planetu. No in ker sem, kot kaže, zadnje čase profesionalc v tehtanju, smo se tudi z radijem odločili, da bomo hodili naokrog s tehtnico v roki. Kaj zdaj to pomeni, kaj imate lahko vi od tega, če mogoče točno poznate svojo telesno težo? Ostanite z mano. Najprej Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Express.
1: Včeraj se je začela nova sezona shujševalnega šova Življenje na tehtnici. Mesec in pol že intenzivno snemamo vsak drug dan po radiu. Grem še mojim tekmovalcem malo težiti, jih postavljati pred izive, jih postavljati pred skušnjave, jih tehtati. In evo, ker sem zdaj v tehtanju zgleda kar profi, delamo tehtnico tudi z Radijem Express. Pri nas imamo pa skrito tehtnico, kar pomeni, da s tehtnico pod roko hodem po mestu, hodem po Sloveniji in na ključne mimoidoče sprašujem, če bi se stehtali oziroma če mislijo, da vejo, koliko tehtajo. Do kilograma natančno se tehtamo, ne do grama, do kilograma. Tako da, če uganete, koliko ste težki, evo, dobite kar takoj, isti trenutek, novo tehtnico za domov. Evo, tehtnico zmer fajn imeti, kakšno lepo doma, ta je res fajn digitalna, tako da super dela. Mislim, jaz bi jo imel, no, moja doma je že kar zmatrana, tako da bi meni tudi prav prišla. Prvi video smo že objavili na Instagramu, si ga lahko pogledate, ali pa na Facebooku Radio Express, da boste videli, kako zgleda. No, potem, ko se v mesto vidimo, se pa ne bat, stopte zraven pa reče, ej, jaz bi se tudi stehtal. Tako da, evo, se vidimo nekje v mestu, mogoče naslednjiči na Ljubljanskem festivalu športa. Pst, sem ne okol gor.
0: Skrito tehtnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
3: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
2: Več na vzajemna.si.

0: Ridina četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto 5. septembra se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih, poročajo tudi o smrtnih žrtvah. Iran pa je zjutraj odgovoril z napadi na ameriške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Ti naj bi povzročili veliko škodo. Po težki bolezni je umrl kitarist slovenske skupine Elvis Jackson Boštjan Beltramberto. Z odrov se je glasbenik umaknil že pred časom. Znana je identiteta dekleta, ki je včeraj ponoči umrlo v streljanju na zabavi v Švici. Žrtev je 22-letna Marija, Italijanka, ki se je v Švico preselila pred enim letom. V napadu je bilo nekaj ljudi še ranjenih, policija pa strelca še išče. Teniški zvezdnik Novak Djokovic je med uvodnim dvobojem na turnirju za veliki slem v ZDA večkrat bruhal na igrišču in kljub borbi izpadel. Rekorder po številu naslovov za Grand Slam je izgubil dramatičen dvoboj proti Argentincu Marijanu Navoneju. Ta je veljal za outsiderja.
4: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem? Novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega. Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna. Organizacije pa je še vedno veliko.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: 3, 2, 1.
7: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
9: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: V novo šolsko leto z Big Bangom.
11: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
12: Vse za šolo, vse za wow začetek.
13: Wow.

0: Костильні Лівада.
1: Експрес Промет.
2: Prometo nesreče imamo na štajerski autocesti, oviran promet je na odstavnem pasu za predorom Trojane v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski autocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na primorski autocesti med Vršnikom in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, na dolenjski autocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski autocesti med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
3: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
2: Pred nami je lep večinoma sončen teden, danes bo kar vroče okoli 30 stopinj Celzija, popoldne pa lahko v severni Sloveniji nastane tudi kakšna nevihta. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo potem delno razjasnilo, jutri bo kakšno stopinjo hladneje, no potem bo šlo pa spet vsak dan kakšno navzgor do vikenda, ko spet pravijo, da bo 30 plus.
4: Ej, a ti nekaj zaigram?
5: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
1: Glasbena šola Ego Lekta. egolekta.si Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres.si Kul jutro s Klemnom Bučanom.
6: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
7: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bučan.
2: Dobro jutro, ponedeljek je zadnji dan počitnic, pa tudi prvi dan tedna, ki bo minil v znamenju začetka šole, pa tudi Ljubljanskega festivala športa. Županov se bova letos spet pomerila v enem športnem izzivu in vas vprašam, kaj ne počneva. Radio Ekspres.si sprejemamo športne izzive, ne samo sprejemamo, tudi nagrajujemo, tako da čez par minut spet nekoga pokličem, nekoga, ki ima dobro idejo, kaj ne na Ljubljanskem festivalu športa županom počneva. Najprej pa najboljša glasba, Bangles, Manic Monday, za uvod.

0: Ura, Bajlando, medtem ko na Radio Express.si še vedno spremamo vaše predloge za športni izziv. Na Ljubljanskem festivalu športa se bova župana namreč v enem pomerila, vi pa povejte, kaj naj počneva. Preverim današnji predlog. Kličem Nino.
1: Express športni izziv.
2: Nina, prosim.
0: Nina, živa, Klemen, tukaj Radio Express.
2: O, Klemen.
0: Hej, ste nam poslali nekaj predlogov za športne izzive, vidim.
2: Ja, zato ker ja, ena je tudi tako že bila, ampak teh pred mano, ko sem razmišljala o te vesa vzgibi.
0: No, mogoče kot zanimivost, to sva s podžupanom, ko smo šli z županom na Tivolskih rib, sva potem kot dodatek, ne, takrat udarila boj vese vzgibi in moram reči, da je bil res dober. Mislim, da sva držala skor minuto oba.
2: Ja. Mi smo že kar tisto brado tako gor porivali, ne? Pa tako vsi rdeči, pa tresli se, a ne?
0: Ja. No, ste pa pol tudi omenili, da bi pa županom igrala hokeja, kaj? Da bi penale streljala?
2: Ja. To je malo težje za to premene, ampak se bi posodali.
0: Pa vidim, da ste napisali, da vaš otrok trenira hokej.
2: Ja, v hokej šoli, v 10.
0: Se pravi, vaš predlog je, da bi se županom oblekla v hokejsko opremo in vozila penale.
2: Je, tako, ta je ne 10.
0: Ok, bomo dali evidenco, če bo župan za, na koncu ima on glavno besedo tudi. Za vas imamo pa seveda nagrado za vse te predloge, ker je bil več kot eden. Dobite en super paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel, pa ker tam malo trenira hokej zraven, je še ena taka fajn borša športna, tako da mogoče bo imel še se na treninge, evo lahko.
2: Super, Klemen, to bi res super pa.
0: Čestitke, hvala za predloge.
2: Ja.
0: Se vidimo.
2: Čau.
1: Ekspres športni izziv.
3: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
4: Dobrodošli.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zoper nekdanjega premijeja Roberta Goloba se bo začel postopek zaradi nedovoljenega dajanja daril. Tako je sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, potem ko ga je o tem obvestilo specializirano državno tožilstvo.
1: Ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
0: Golob pa Stevanovića še ni obvestil, ali se bo skliceval na imuniteto. Da so se dogajali poskusi vplivanja na njihove poslance, je stranka Resnica sporočila nekaj dni pred imenovanjem Janeza Janše za novega mandatarja. Del ameriškega nacionalnega parka Grand Canyon so v soboto nenadoma prizadele poplave. Pogrešajo okoli 15 ljudi, ena oseba pa naj bi umrla. Nekaj ljudi so morali iz parka evakuirati. Še ostajamo v ZDA, kjer je Google sledil ukazu ameriškega predsednika Trumpa in Ontarijsko jezero na meji s Kanado preimenoval v Ameriško jezero. Kanada ustraja, da bo jezero zanjo zdaj in vedno ostalo ontarijsko. Trump se je za spremembo odločil sredi zaostrene trgovinske vojne s Kanado.
2: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom? Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
3: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
2: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
4: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-1587.
5: Stopiti na tehnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
5: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
5: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
5: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
5: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tam je približno 15 minut zamude, pa na zahodni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje in tudi na primorski avtocesti v smeri proti Brezovici. No, na dolenjski avtocesti pa klasičen zastoj pred Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani.
13: Kur podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
14: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
13: Ne čakajte, pridružite se Kur podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
12: Včeraj so šle temperature na 30 in tudi danes bo tako zadnji dan meteorološkega poletja. Bo vroč do 32 na jugovzhodu, do 34, no na severu pa morda popoldne zvečer nekaj ploh in neviht, ki se lahko nadaljuje tudi v noč. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, zjutraj lahko jutri ponekod rahlo dežuje.
15: Želiš kariero v IT industriji?

0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
2: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Center Vič, moja prva izbira.
0: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
3: In Tomaž Okorn.
4: Dobar dan, zadnji dan počitnic za mlade, priložnost za še kakšno, ne vem, poletno vragolijo, morda pa tudi dan za nakup novih čevlov, da gremo jutri zrihtani v šolo, se spodoba, ne? Mi pa v terminu Ekspres med delom do 14. seveda k najboljši glasbi, del gremo v 90. K skupini The Cure, ki je najbolj znana po hitu Friday I'm in Love. Pa si ga prvo.

Prej, where is my husband, kje je moj mož? Na Radio Express, ko se bolj sprašujemo, kje so danes naši otroci še, kaj počnejo doma, jutri ta skrb odpade, novo šolsko leto se začne. Ne? Zdaj pa gospod, ki bi, če ne bi doživel velike glasbene slave, moral jutri prav tako v šolo. No, ne vem, kdaj se začne šolsko leto v Veliki Britaniji, ampak glavno Sting je z nami, šolal se je za učitelja in pred velikim glasbenim uspehom je nekaj časa res delal kot osnovnošolski učitelj.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli tri pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem KUL jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teči. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
9: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
10: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Zlatarstvo moči.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo moči.
15: 3, 2, 1.
16: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan, skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow.

0: na Oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Ekspres promet.
2: Na dolenjski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani zaradi nesreče. Nastal je zastoj. Zastoj je še vedno tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, ampak zdaj le še slabih 10 minut zamude tam, pa na zahodni ljubljanski obvoznici zastoj od Koses proti razcepu Kozare zamude 10 minut in tudi na začetku primorske avtoceste pred Brezovico od razcepa Kozare. Je zastoj, klasični zastoj, pa ostaja tudi med Duncem in Postojno proti Kopru.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Vreme.
2: 24, 25 stopinj že v osrednji Sloveniji, danes sončno in vroče, temperature nad 30. Jutri, oziroma no, po noči bo že nekaj dežja, pojavljale se bodo krivne padavine, predvsem v severni polovici države. Jutri sprva bolj oblačno, ponekod nekaj kapelj dežja, še čez dan se bo jutri delno razjasnilo in prvi šolski dan ne bo tako vroč, temperature bodo do 28.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis.

0: Veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zadnje. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Točno pol enajstih, danes zadnji dan v mesecu, ko spet izvemo, oziroma bolje rečeno, ko se zavemo, ne, kako je življenje vsak dan draže. Statistiki bodo namreč sporočili, kakšna je bila avgustovska inflacija.

Phil Collins s pomočjo Erika Claptona, I wish it would rain down, najboljša glasba 90-ih na Radio Express. Zadnji dan počitnic, treba je urediti tudi mesečno za avtobus ali vlak in zato danes nimamo zastoja le na primorski in štajerski avtocesti, ampak tudi, ne vem, pred pisarno LPP oziroma pri prevoznikih, ki to urejajo. Mark sporoča, da je dolga

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zoper nekdanjega premijeja Roberta Goloba se bo začel postopek zaradi nedovoljenega dajanja daril. Tako je sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, potem ko ga je o tem obvestilo specializirano državno tožilstvo.
3: Ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
2: Golob pa Stevanovića še ni obvestil, ali se bo skliceval na imuniteto. Da so se dogajali poskusi vplivanja na njihove poslance, je stranka Resnica sporočila nekaj dni pred imenovanjem Janeza Janše za novega mandatarja. Del ameriškega nacionalnega parka Grand Canyon so v soboto nenadoma prizadele poplave. Pogrešajo okoli 15 ljudi, ena oseba pa naj bi umrla. Nekaj ljudi so morali iz parka evakuirati. Še ostajamo v ZDA, kjer je Google sledil ukazu ameriškega predsednika Trumpa in ontarijsko jezero na meji s Kanado preimenoval v ameriško jezero. Kanada ustraja, da bo jezero zanjo zdaj in vedno ostalo ontarijsko. Trump se je za spremembo odločil sredi zaostrene trgovinske vojne s Kanado.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
5: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
6: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
7: A je to film, ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
12: Korita?
11: Ja, blešči se.
13: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
14: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
16: 3, 2, 1.
17: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
18: Na dolenjski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Nastal je zastoj, promet poteka le po odstavnem pasu. Zastoj tudi na zahodni ljubljanski obvoznici, od Kosez mimo Brda proti razcepu Kozare na primorski avtocesti v smeri proti Brezovici. Nastal je zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozare. 5 minut zamude. Vozite previdno.
12: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
1: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
12: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
18: Zadnji dan meteorološkega poletja, sončno in vroče, temperature do 32, trenutno 26 v Ljubljani, po noči, predvsem v severni polovici države, nekaj krajevnih padavin, plohe in nevihte. Jutri sprva bolj oblačno, zjutraj lahko še dežuje, čez dan se bo spet pokazalo sonce, temperature jutri čez dan pa od 25 do 29.
19: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
21: Ko jih slišite, veste, da je čas za
22: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
21: Center Vič. Moja prva izbira.
20: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
18: 11. ura, lep pozdrav. V soboto bo Park Tivoli gostil že četrti ljubljanski festival športa. Dan prej pa poseben izziv. V eni zanimivi športni panogi se boste pomerila župan Janković in naš jutranji Klemen Bučan. Ampak v kateri panogi predlagate vi? In dobili smo eno zelo, zelo nenavadno idejo. Nina bo povedala čez 10 minut, kaj predlaga. Najprej pa Joe Cocker in Jennifer Warnes, eden najlepših duetov v zgodovini glasbe iz 80-ih Up Where We Belong.

0: V soboto v Tivoliju Ljubljanski festival športa čaka vas več kot 50 različnih športnih panog in številni brezplačni športni izzivi. No, lahko pa se na ljubljana.si prijavite tudi na tek dvojk. Zelo prijateljski tek je to, v spredju se druženje, dobra energija, namenjen vsem, ne glede na tekaško pripravljenost. Posebnost je, da se ga udeležite seveda v paru, tako da lahko povabite prijatelja, partnerja, družinskega člana, taščo, če želite. Trasa teka 5 km, vodi pa čez park Tivoli. No, že v petek pa je poseben izziv. Spet se bosta pomerila župan Janković in naš jutranik Klemen Bučan v enem od športnih izzivov. Vi seveda predlagate, kaj naj bo tisto, v čemer se bosta pomerila, in ni najmanj zanimiv predlog.
1: Da bi pa županom igrala hokeja, kaj? Da bi penale streljala?
2: Je, tako, da je ne 10. To je malo težje za to premene, ampak se bi posodali.
0: Ja, le, že imamo v Tivolju, no zdaj pa ne vem, bosta za župan in Klemen, taj kar zahteven izziv. Bomo videli. Vsekakor pa si Nina prisluži lepo nagrado. Odličen paket beljakovinskih ploščic, Joyfuel, vkusne proteinske ploščice za aktiven dan. Brez slabe vesti lahko potešite željo po sladkem, ker imajo ploščice zelo malo sladkorja. Jutri podelimo nov paket, vi nam pa predlagate izziv na radioexpress.si.
3: Ekspres športni izziv.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.

0: obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa on. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem, novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega? Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna, organizacije pa je še vedno veliko.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: V novi številki Modrih novic si preberite.
6: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
5: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre Osnovice.si, predani dobrim zgodbam.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemah.
9: Stopiti na tehtnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
10: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
12: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: Vzemite si čas za svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje. Brezplačne preventivne meritve in svetovanja. Delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
0: Ekspres promet.
14: Zastoj nastaja na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Brda proti razcepu Kozarje, pa tudi na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Kozarje in nekaj zastoja potem tudi na primorske avtocesti proti Brezovici in predvsem med Dolcami Postojno proti Kopru. Na dolenjske avtocesti je zastoj pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj tudi na relaciji Lesce Bled.
15: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
14: Danes sončno, vroče, potem zvečer oziroma po noči nekaj padavin, tudi kakšna nevihta, morda predvsem v severu. Jutri sprva morda kakšna kaplja dežja, potem pa se bo spet pokazalo sonce, temperature jutri pa pod 30.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis.

0: Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
0: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, pa je krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Center Vič, moja prva izbira.
2: Radio Express. Express med delom.
3: In ker se danes na nek način poslavljamo od poletja, zadnji dan meteorološkega poletja, je, smo rekli, dajmo ene tri take poletne za zadnji avgustovski dan v ekspres trojčku, tako da bomo slišali na Sketchup španske navihanke v pesmi The Ketchup Song, ki je bila zelo priljubljena v 90-ih, tak klasičen poletni hit, ne. Še prej prisluhni školki, nepozabna pesem seveda iz filma Poletje v školki iz 80-ih, najprej pa z nami ABBA in Our Last Summer.
2: Ekspres trojček.

0: The Ketchup Song, velik poletni hit leta 2002. To so bile štiri sestre Munoz, ki so res takrat osvojile svet s tole nalezljivo, oziroma s tole pesmijo z nalezljivim refrenom. In danes v Ekspres trojčku smo slišali še tri poletne, ko se ravno poletje poslavlja in ko je konec dopustniške sezone.
1: To je bil Ekspres trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: Prihaja četrti Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča Mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenski BDP se je po ocenah državnega statističnega urada na podlagi letnih podatkovnih virov v letu 2025 realno povečal za 1,5%. Vrednost ocene rasti obsega BDP je tako po letni oceni za 0,4% višja od prve ocene, objavljene februarja. K rasti so največ prispevali informacijske in komunikacijske dejavnosti, finance ter gradbeništvo, medtem ko so najbolj zavirale predelovalne dejavnosti. Španski predsednik vlade Pedro Sanchez je izjavil, da ni dokazal vpletenosti Maroka v množični nezakoniti prihod migrantov v špansko eksklavo v Severni Afriki. Preiskava še poteka, medtem pa naj bi se na družbenih omrežjih širile lažne informacije, pri čemer Sanchez opozarja na vpliv skrajne desnice ter profilov povezani z Rusijo in Izraelom. V nekaj dneh je namreč na tisto območje nezakonito vstopilo več kot 70 tisoč migrantov, večina pa jih je že odšla. Na območju Bele krajine se je med natovarjanjem bika na prikolico zgodila huda nesreča. Žival se je nenadoma pognala v 37-letnega moškega in ga poškodovala v predel prsnega koša, zaradi česar je potreboval nujno medicinsko pomoč. Helikopter ga je prepeljal v UKC Ljubljana.
3: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
4: Ne z enim, ne z drugim.
3: Ja, s čim pa?
4: Z Radijem Ekspres.
5: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
10: 3, 2, 1...
11: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo

0: Sonia CS.
1: Trgovina Sonia CS. Nasproti kina Šiške.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku. Zlatarstvo
3: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
4: Ekspres promet.
5: Težave na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozare, od Rudnika do razcepa Kozare gre počasi. Zgodila se je namreč nesreča, zamuda 20 minut. Tudi na zahodni ljubljanski obvoznici je zastoj 15 minut zamude od Koses proti razcepu Kozare. Na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno in pa na dolenski avtocesti zastoj pred Ivančno Gorico, zamuda 20 minut.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
5: Vreme. Sončno vroče, fletno poletno, trenutno temperature okrog 27-28 stopinj, čez dan bo šlo na 30, jutri bodo pa temperature po 30, po noči, predvsem na severu, nekaj ploh in nevihta, ampak jutri bo hitro spet posijalo sonce.
7: Ej, a ti nekaj zaigram?
8: Pridi raje z mano v Ego Lecto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
9: Glasbena šola Ego Lecta. egolecta.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Center Vič, moja prva izbira.
9: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
5: Ponedeljek in še zadnji dan počitnic, mladi naj ga izkoristijo za kakšne poletne vragolije, lahko je tudi še na bazen danes, seveda kot nalač dan tudi za obisk bazenov, ki bodo marsikje potem že zaprli svoja vrata. Mi pa zdaj le z glasbo 80, ko je imel kar nekaj hitov tudi britanski rockabilly zvezdnik Shakin' Stevens, tole je You Drive Me Crazy, 2 minuti čez 12.

Dezri, live 90 na Radio Express. Včeraj se je na planetu začela nova sezona Življenje na tehnici s Klemnom Bučanom. Mi s Klemnom snemamo pa skrito tehnico. Na Facebooku Radio Express je že objavljen prvi video. Klemen je šel po ljubljanskih ulicah in torej točno zadev svojo težo je za nagrado dobil tehnico. Torej rečeš, ne vem, imam 83 kg, stopiš na tehnico in če pokaže 83, je tehnica tvoja. Poglejte video na Facebooku.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Stopiti na tehtnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
9: 3, 2, 1.
10: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57. Z bonus JBL Grip zvočnikom, sedaj kar 104.

0: Novi katalog i na sobišćete u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
2: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Ekspres promet.
5: Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Zaradi nesreče nastal je zastoj tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti razcepu Kozarje in na primorski avtocesti proti Vrhniki, kjer je tudi nastala nesreča, in sicer med Vrhniko in priključkom Dragomera. Tale pa v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt prehitevalni pas, no še ta nesreča, ampak je tudi v smeri proti Kopru nastal zastoj. Tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru so zastoj in pa na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Vreme.
5: Vroč poletni ponedeljek, trenutno 29 stopinj in jasno v Ljubljani, stopinja manj pa v Kranju in v Stranjah.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
7: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
7: Liebherr in Etis.
4: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
9: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Center Vič, moja prva izbira.
4: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
5: Samo še en dan in prvošolci bodo dobili ustavo, če kaj potrebuje v svojem mladosti, je to nekaj, česar tisti, ki jim to ustavo dajo, ne upoštevajo.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije.
2: Prvo, kar je bistveno pri temu nasprotovanju interventnemu zakonu, je, da v resnici ni interventen, da ustvarja zavestno izredne razmere za to, da bi izpostavil situacijo, ki ni normalna v naši državi.
1: Tako predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra, ljudi pa pozivajo k podpisu, da se ohrani pravica do referenduma in obrani socialno državo. Poslanka Svobode Tereza Novak je dejala, da si želijo, da organi pregona čim prej razčistijo postopke proti Robertu Golobu v zadevi Bobnar. Golob se po navedbah svojega odvetnika ne sklicuje na imuniteto, državni zbor pa mora o njej vseeno odločiti. Specializirano državno tožilstvo mu namreč očita nedovoljeno dajanje daril za nezakonito posredovanje. Billie Eilish pa je vodila poročni obred svojega brata, ki se po 8 letih zveze poročil svojo partnerico v Kaliforniji. Med svati so bili tudi Justin Bieber, Kristen Bell in Nina Dobrev. Par se je spoznal leta 2018, zaročila pa sta se lani. Billie in njen brat sta sicer tesna glasbena sodelavca in skupaj ustvarjata številne uspešne skladbe.
3: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
4: Na koga bi stavili?
5: Ja, v čem se boste popomirila?
4: Odvisno.
5: Odvisno od česa?
4: Od vas.
3: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
4: in morda prav vi prejmete
5: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
3: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih, šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Petel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
6: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
7: Dobrodošli.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: V novi številki Modrih novic si preberite.
11: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
10: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modrimi Osnovice Picasso, predani dobrim zgodbam.
12: 3, 2, 1.
13: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno znižanimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: S kom bi najraje pretekal 5 kilometrov?
15: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
16: V soboto 5. septembra vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
17: Razrezana cena na do 24 obrokov.
18: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
17: Wow, Big Bang.
19: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
20: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga,
7: Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
20: Ekspres promet.
21: Na primorski avtocesti se je zgodila nesreča pri Vrhniki, tako da od Logatca do Ljubljane je pot daljša za več kot pol ure, no zastoje pa nastajajo tudi v smeri proti Kopru in pot se podaljša vsaj za 20 minut. Že na zahodni ljubljanski obvoznici nastajajo zastoji od Koses proti razcepu Kozarje, na južni ljubljanski obvoznici pa je zaradi nesreče promet oviran oziroma nastajajo tudi zastoji od Rudnika proti Barju. Na Dolenjski avtocesti zastoj pred Ivančno Gorico oziroma od Biča proti Ljubljani pol ure zamude.
22: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
21: Dan za sončno očala in sončno kremo, vroče bo nad 30 zvečer in, in tudi po noči, pa predvsem na severu nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč.
23: Ej, a ti nekaj zaigram?
24: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
25: Glasbena šola Ego Lekta. egolekta.si
26: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju,
27: Radio Express, kika si.
28: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
29: Ko jih slišite, veste, da je čas za
30: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sanjim. Skratka, za nakup v Center Vič.
29: Center Vič, moja prva izbira.
31: Radio Express.
32: Ekspres med delom.
21: Če imate dizel, nikar na čopalko, zdaj le počakajte do jutri 9 centov cenejši bo dizel o polnoči, medtem ko se bo 95 oktanski malenkost podražil. Zdaj le pa All Star zasedba 80-ih, Traveling Wilburys in End of the Line, prijetno ponedeljko.

0: Statistiki so sporočili, da je bila avgusta v Sloveniji 3% inflacija na letni ravni. Ja, življenje je res vedno dražje, naše plače pa žal ne dohajajo draginje in veseli smo, da smo danes lahko pomagali poslušalki Nataši, ki ima nadarenega sina, ampak v knjigarnah zaradi tega ne dajajo popustov.
1: Tokrat ste prišparali 190,69 evra.
2: Hvala, hvala Radio Express, res hvala. In treba pač vzeti nekaj, tudi če pač nimava, sam tuk, da lahko mu pomagava.
0: Čestitke Nataši, jutri bomo plačali nov račun za šolske potrebščine. Vsa navodila so na radioexpress.si, pa dobro poslušajte jutrni program, kajti ko bo Klemen izžrebal, morda ravno vaš račun, imate dve pesmi časa, da pokličete na 0,5 milijona.
3: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Uška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem? Novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega. Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna. Organizacije pa je še vedno veliko.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
8: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
9: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
8: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bežigrad.si.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
12: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
13: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
16: Pridruži se zabavi ob koncu poletja.
17: V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17 in 19 uro čakajo

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Ekspres promet.
1: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani zaradi nesreče, ki se je zgodila pri Vrhniki, zamuda približno pol ure, no tudi od razcepa Kozarje proti Vrhniki gre počasi. Zastoji nastajajo že na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosis proti razcepu Kozarje. Zaradi nesreče je promet oviran na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje proti Kozarjem. Prav tako nastajajo zastoji na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ljubljani.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Temperature so že okrog 30 stopinj, popoldne bo vroče, proti večeru pa v severni polovici države, krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Jutri sprva bolj oblačno, zjutraj ponekod lahko rahlo dežuje, čez dan se bo delno razjasnilo, vročina bo popustila.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, ki nas je. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
5: Center Vič, moja prva izbira.
4: Radio Express. Express med delom.
1: Danes bomo očitno kar med službo navijali za slovenske odbojkarice. Več čez 10 minut, najprej z nami Jimmy Somerville in To Love Somebody.
4: Radio Express. Najboljša glasba.

žensko odbojkarsko reprezentanco je ena najpomembnejših tekem v zgodovini. V osmini finala Evropskega prvenstva bodo v Carigradu Slovenke igrale proti Nizozemkam. Dvoboj se bo začel ob 15. prenos na TV Slovenija 2. Na TV Kino ob 16.20 gremo mi po svoje prvi del, ob 18.10 pa še gremo mi po svoje drugi del. In preverimo še naše kilograme, začel se je resničnostni šov Življenje na tehnici z voditeljem Klemnom Bučanom ob 20.40 na Planet TV.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe, midva pa sva se pridružila teko dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pet pred drugimi.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. S torkom se bodo ponovno spremenile cene naftnih derivatov. Za liter bencina bomo odšteli euro 62, medtem ko bo liter dizla cenejše in bo po novem stal euro 81. Tudi kurilno olje bo cenejše. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. V SD in Levici pa udarjajo, da morajo organi pregona delovati neodvisno in brez političnih pritiskov, zato postopka proti Robertu Golobu vsebinsko ne komentirajo. V SD pričakujejo, da bo Golob sodeloval z organi pregona, saj se po navedbah odvetnika ne sklicuje na imuniteto. Avtoprevozniki v Bosni in Hercegovini so s protestno vožnjo v Sarajevo opozorili na nevzdržne razmere v transportnem sektorju zaradi pravila, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v šengenskem območju bivajo največ 90 dni v obdobju 180 dni. Zahtevajo, da se dovoljeno število dni poveča na najmanj 125, sicer napovedujejo blokade mejnih prehodov.
6: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
7: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
6: To pa je račun.
8: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
9: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: 3, 2, 1.
12: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Stopiti na tehtnico je lahko.
14: Soočiti se s številko.
13: Malo težje.
14: Spremeniti življenje.
13: To je pravi izziv.
14: Nova sezona.
13: Novi tekmovalci.
14: In ena velika odločitev.
13: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
3: Vzemite si čas za svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje. Brezplačne preventivne meritve in svetovanja. Delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na Oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Ekspres promet.
6: Previdno na ljubljanski južni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjem zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Brhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Kalce, Logatec in Logatec Vrhnika. Srečno pot!
7: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
8: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
7: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
5: Ekspres vreme.
6: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri pa postopno razjasnitve. Trenutno imamo v Ankaranu 27 stopinj, v Ljubljani in Mariboru pa 30.
9: Ej, a ti nekaj zaigram?
10: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
11: Glasbena šola Ego Lekta. Egolekta.si.
12: Radio Ekspres. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Ekspres.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
14: In Ondina Kres.
6: Ja, lep dobar dan, dobrodošli v Ekspres popodnevu, dobrodošli v zadnjem počitniškem Ekspres popodnevu. Jutri je prvi šolski dan in danes se bomo mi ogrevali 100 na uro in pa seveda uživali ta zadnji počitniški dan, preden se začne šola. Jaz pa seveda tudi enačim uživanje in glasbo Michaela Jacksona, tako da evo, kar prihaja Michael Jackson in Heal the World.
12: Radio Ekspres.
15: Najboljša glasba.

in Cara in What a Feeling, 12 minut čez drugo popoldne na Radio Express. Undina Kerec sem z vami na tale zadnji počitniški dan. Jutar se začne šola. Jutar je konc počitanc, jutar nas bo velika večina iz dopusta. Ok, kakšni redki grejo v začetku septembra, ki ni gužve, ampak drugač smo načeloma doma. In pa jutri se tudi začenja meteorološka jesen, tako da čeprav je poletje do 23. septembra, je jutar po moje tist dan, ki ga velika večina nas jemlje kot konec poletja in začetek jeseni in začetek celega leta v bistvu. Tako da jaz upam, da se bomo danes, ne upam, vem, da se bomo danes imeli odlično, danes bomo še poletni, nismo še na koncu, treba je izkoristiti zadnji dan, zadnje popoldne in jaz mislim, da boljš kukar Santano bi težko bili poletni, tako da zdaj le prihaja. Smooth.

0: na Ljubljanskem festivalu športa. Vas 5. septembra u Parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radija Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Na koga bi stavili?
1: Ja, v čem se boste popomirila?
0: Odvisno.
1: Odvisno od česa?
0: Od vas. Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Big Bang,
4: Big Bang. Razrezana cena na do 24 obrokov.
6: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
4: Wow, Big Bang!
6: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
4: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
6: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Aha, korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo, XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Ekspres promet.
13: Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani so zastoji na posameznih odsekih. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na cestah Lescebled, Šmarje Koper, Lucija Izola, Kalce Logatec in Logatec Vrhnika. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
14: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
15: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ekspres vreme.
13: Čez dan bo danes sončno, popodne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
16: Želiš kariero v IT industriji?

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino. Radio
1: Ekspres popoldne
2: in Ondina Kres.
1: Zdaj pa nadaljujemo s komadom, ki ima tak naslov, s katerim bi lahko lepo opisal letošnje poletje, ki gre počasih koncu. Ed Sheeran in Martin Garrix nam bosta zdaj izvedla komad Repeat It. Tako da, ja, tudi letošnje poletje, če bi se zdaj še enkrat ponovilo, podpišem takoj.
3: Radio Express.
0: Najboljša glasba.
3: Na Radio Express.
0: Izbiramo za vas.
3: Najboljše hite.

No Mercy in When I Die je bilo tole 14:38 poslušate Radio Express, Ondina Kerec sem z vami in vam povem, da glede na to, da se počitnice bližajo k koncu, se bližajo tudi vsi dopuste in tako dalje, jutri se začenja šola in iz počitnice vrača tudi župan Zoran Janković, ki bo že ta četrtek ob 8 na Radio Express odgovarjal na vaša vprašanja, tako kot vsak mesec, samo da zdaj poleti je bil na počitnicah in v četrtek ponovno pride. Vaša vprašanja, se pravi karkoli vas zanima, karkoli si želite, da bi župan odgovoril, pa pošljite na program@radioexpress.si. program@radioexpress.si. Pošljite vaše vprašanje za župana Zorana Jankovića, on pa v četrtek ob 8 na Expressu odgovarja na njih.

glazba 80-ih. Last day to start again. 90-ih.

0: Najbolj kavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije.
2: Prvo, kar je bistveno pri tem temu nasprotovanju interventnemu zakonu, je, da v resnici ni interventen, da ustvarja zavestno izredne razmere za to, da bi izpostavil situacijo, ki ni normalna v naši državi.
1: Tako predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra, ljudi pa pozivajo k podpisu, da se ohrani pravica do referenduma in obrani socialno državo. Poslanka Svobode Tereza Novak je dejala, da si želijo, da organi pregona čimprej razčistijo postopke proti Robertu Golobu v zadevi Bobnar. Golob se po navedbah svojega odvetnika ne sklicuje na imuniteto, državni zbor pa mora o njej vseeno odločiti. Specializirano državno tožilstvo mu namreč očita nedovoljeno dajanje daril za nezakonito posredovanje. Billie Eilish pa je vodila poročni obred svojega brata, ki se po 8 letih zveze poročil svojo partnerico v Kaliforniji. Med svati so bili tudi Justin Bieber, Kristen Bell in Nina Dobrev. Par se je spoznal leta 2018, zaročila pa sta se lani. Billie in njen brat sta sicer tesna glasbena sodelavca in skupaj ustvarjata številne uspešne skladbe.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Na okusne jedi žara gremo v vrta.
13: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
15: Previdno na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila, nastaja zastoj. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in od Unca proti Ljubljani so zastoji na posameznih odsekih. Tudi na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cestah Lescebled, Šmarje Koper, Lucija Izola, Kalce Logatec in Logatec Vrhnika. Srečno pot!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres
18: vreme.
15: Danes bo sončno in vroče, popoldne in po noči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri pa postopno razjasnitve. Trenutno imamo v Celju in Ljubljani 31 stopinj, v Brežicah pa 33.
19: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Radio Express. Express popoldne.
23: In Ondina Kres.
15: Dajmo izkoristiti tale zadnji počitniški dan, tako kot se spodob. V nadaljevanju preverimo, kaj se kaj dogaja danes v mestu in okolici.
22: Radio Express.
24: Najboljša glasba.

se v sklopu festivala Ljubljana lahko zabavate ob romskih ritmih, ker se bo zgodil jubilejni koncert ob 30-letnici delovanja skupine Amala, danes ob 20.30 v Ljubljani v Križankah. V arboretumu Volčji potok se lahko ob 17. uri udeležite knajpovih uric, kjer se boste v sproščenem in poučnem srečanju boste spoznali temeljne principe knajpovega načina življenja in jih na licu mesta tudi preizkusili. In pa ena klasika za konec, danes ob 18. v Ljubljani v centru se lahko z ladico odpravite po Ljubljanici, kjer se boste podali lahko na tako družinsko raziskovalno plovbo in mesto opazovali z redkeje doživete rečne perspektive, torej danes ob 18.

0: obožujete glasbo 90-ih. Bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem, novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega? Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna, organizacije pa je še vedno veliko.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: Liga prvakinje nazaj. Čas je za krimovke.
3: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
6: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
3: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na intrio.si. Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Ekspres promet.
8: Previdno na primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Zastoji pa so še na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in od Unca proti Ljubljani so zastoji na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, ter na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Kalce, Logatec in Logatec Vrhnika. Srečno pot!
9: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ekspres vreme.
8: Danes je sončno in vroče, popodne oziroma ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri pa postopno razjasnitev. Trenutno imamo v Izoli 28 stopinj, v Ljubljani in Mariboru pa 32.
11: Želiš kariero v IT industriji?

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
2: In Ondina Kres.
3: Nadaljujemo z glasbenim dvobojem 80 proti 90 in vi pa lahko svoj glas oddate že zdaj na Facebooku in Instagramu Radia Ekspres.
1: Radio Ekspres.
0: Najboljša glasba.

napetem glasbenem dvoboju vseh časov. Me danes zanima, katera pesem vas bolje opiše. 80-ta proti 90-im seveda, ampak 80-ta tokrat predstavljajo Four Tops in Loco in Acapulco. Devedeseta pa Nightcrawlers in Push the Feeling On. Mogoče se odločite na podlagi, katera pesem vas bolje opiše, mogoče pa samo nad tem, ali imate rajši 80-ta ali 90-ta. Ne glede na to, čaka vas glasovanje na Instagramu in Facebooku Radia Express, tako da pridno glasovat, jutri po 7 uri zjutraj pa slišimo rezultate.

0: Kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V opoziciji pozdravljajo odločitev civilne družbe za umik pobude zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah, saj lahko le ustavno sodišče presodi, ali je odvzem pravic, ki so bile zagotovljene 24 let, ustaven.
2: In menimo v opoziciji, da je ustavno sodišče tisto, ki lahko edino presodi, ali je tako rokohitrsko odvzemanje pravic, ki smo jih v Sloveniji imeli že 24 let, ustavno.
1: Tako poslanka Svobode Tereza Novak. Zahtevo za ustavno presojo bodo vložili, ko bo to mogoče, predlagali pa bodo tudi začasno zadržanje izvajanja zakona. Evropska komisarka za širitev Marta Kosi bo prizadevala za dobre odnose s slovensko vlado. Kot je povedala, je namreč dobro sodelovanje z nacionalno vlado pomembno tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo.
3: Mislim, da je pomembno tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo, da je sodelovanje med nacionalnimi vladami in pa komisarji dobro.
1: Tako Kos. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju tovarne humanoidnih robotov v Šapcu z enim od robotov zaigral nogomet, pri čemer je prevzel vlogo vratarja. Tovarna kitajskega podjetja naj bi bila po navedbah srbskih oblasti prva tovrstna v Evropi. Sprva bo zaposlovala 200 ljudi, cilj pa je proizvodnja več kot 5000 robotov letno. Vučić pa je napovedal tudi uporabo robotov v srbski vojski.
4: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
5: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
6: Gospod Bučan!
4: Gospod Janković!
6: Gospod Bučan!
7: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
8: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
9: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
10: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
11: Dobrodošli.
12: A je to film, ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike.
15: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
16: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
17: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
18: Več na zvezdar.com.
19: 3, 2, 1.
20: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderno.

0: postajte naš novi katalog i nas obišćite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe i praznovanja. Se vidimo u Gostilni Livada.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
1: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
4: Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in od Unca proti Ljubljani so zastoji na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, ter na cestah Lese Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola, Kalce Logatec in Logatec Vrhnika. Srečno pot!
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
5: Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki bodo ponekod se nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo med 27 do 32 stopinj, na jugovzhodu do 34.
6: Ej, a ti nekaj zaigram?
4: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. egolekta.si.
7: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Radio Express. Ekspres popoldne
9: in Ondina Kres.
5: Jutri je prvi šolski dan in na Ekspresu vam to tranzicijo iz počitnic v šolo lajšamo, tako da vam plačamo račun za nakup šolskih potrebščin. Kako do tega pridete, vse povem v nadaljevanju, vi pa skrbno poslušate.
7: Radio Ekspres.
10: Najboljša glasba.

0: šolsko leto se jutri začenja, mi pa že praktično cel teden plačujemo vaše račune. Se pravi, vi greste v nakup za šolske potrebščine, slikate račun, nam jo pošlete na www.radioexpress.si, vse piše kam in kako. Potem pa poslušate Radio Express, zrteja, ker vsako kul jutro naša jutranja voditelja Urška Madič Uma ali Klemen Bučan prebereta en znesek in eno ime v eter. In ko zaslišite svoj znesek in svoje ime, imate natanko dve pesmi časa, da nas pokličete na 015 milijonov. Ko nas pokličete, to pomeni, da mi častimo ta račun, ki ste nam ga poslali. Če pa ne pokličete, dragi moji, a tle pa se zdaj zalomi, priložnost izgubljena, ne vrne se nobena. Čisto iskreno bom povedala. Tako da treba je poslušati, ker se je že zgodil. Hvala Bogu, pa se ni zgodilo Nataši, ki je poklicala danes jutraj.
1: Tokrat ste prišparali 190,69 evra.
2: Hvala, hvala Radio Express, res hvala. Je treba pač vzeti nekaj, tudi če pač nimava. Sam tok, da lahko mu pomagava.
3: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Novi številki modrih novic si preberite.
1: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
0: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
9: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
8: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
10: Ekspres promet.
11: Previdno na primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru in od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in od Zadobrove proti Šentjakobu. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru in od Kozari proti predoru Šentvid in naprej proti Brodu. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Logatec Vrhnika. Srečno pot!
12: Kur podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
13: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
12: Ne čakajte, pridružite se Kur podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
10: Ekspres vreme.
11: Po noči bo spremenljivo oblačno, na severu bodo krajevne plohe in nevihte, jutri pa se bo postopno razjasnilo. Trenutno imamo v Velenju 31 stopinj, v Kopru 28 in v Ljubljani 32.
0: Želiš kariero v IT industriji?

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
2: In Ondina Kres.
3: Tole zadnje počitniško popoldne pospremimo na Expressu, seveda z najboljšo glasbo. The Kid Leroy, ne The Kid Leroy, samo Kid Leroy in Justin Bieber prihajata v nadaljevanju z Stay, pa Eurythmic slišmo in Annie Lennox, There Must Be An Angel, najprej pa U2 in One. Ostanite z mano.
1: Radio Express.
0: Najboljša glasba.

0: Poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Za nadaljevanje postopka proti prvaku gibanja Svoboda o zadevi Bobnar bo moral državni zbor najprej odločiti o Golobovi poslanski imuniteti. Seja na to temo bo predvidoma v sredo, Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da se Golob na imuniteto ne sklicuje. Tudi v Svobodi si želijo, da pristojni organi zadeve čim prej raziščejo. Na Blejskem strateškem forumu je predsednik vlade Janez Janša poudaril, da mora Evropa postati avtor geopolitičnih sprememb, ne njihov predmet. Kot ključne izzive izpostavil obrambo, odpornost, demografijo in kredibilnost. Zavzel se je za več vlaganja v obrambo, manjšo odvisnost od Rusije in Kitajske, nadzor nad nezakonitimi migracijami ter širitev Evropske unije na Zahodni Balkan in vzhodno sosedstvo. Na območju Bele krajine je v soboto bik poškodoval 37-letnika, ki ga je natovarjal na prikolico. Žival se je nenadoma zapodila vanj in ga zadela v predel prsnega koša, nato pa pobegnila. Policisti vse, ki bi pobeglega bika opazili, pozivajo, naj se mu ne približujejo in jih o tem tako obvestijo na številko 113.
3: Gospod Novak, pred tablo.
4: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
3: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
4: 255 evrov.
3: Kdo jih je kupil?
4: Moja žena.
3: Kdo jih bo plačal?
4: Jaz.
3: Odgovor je napačen, sedi ena.
4: Ja, kdo pa jih bo plačal?
3: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
5: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: 3, 2, 1...
11: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
13: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
14: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
15: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
14: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
16: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
18: Ekspres promet.
19: Na primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Prav tako zaradi prometne nesreče pa je na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami proti Gorenski oviran promet. Previdno še na Vipavski hitri cesti, kjer je pred selom proti Razdrtemu zaprt vozni pas zaradi okvare vozila in pa previdno zaradi zastojev, ki so trenutno na Štajerski avtocesti med Dramljami in pred Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in od Zadobrove proti Šentjakobu, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru in od Kozari proti predoru Šentvid naprej proti Brodu, ter na cestah Lesce, Bled in Logatec Vrhnika. Srečno pot!
20: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
21: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
18: Ekspres vreme.
19: Ponoči bo spremenljivo oblačno, na severu bodo krajevne plohe in nevihte, jutri pa se bo postopno razjasnilo. Trenutno imamo v Slovenjgradcu 30 stopinj, v Ljubljani 33 in v Metliki 35.
18: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
22: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
18: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
22: Liebherr in Etis.
18: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Radio Ekspres popoldne.
23: In Ondina Kres.
19: Ja, mogoče se eni ne veselite tako zelo jutrišnjega šolskega dne, ampak se pa lahko veselite sobote, ko se bo zgodil v Ljubljani, v Tivoliju že četrti Ljubljanski festival športa, kjer vas bodo pričakalo več kot 50 različnih športnih panog, v katerih se boste lahko preizkusili super glasba in super zabava. Še eno prav posebno dogajanje pa se bo zgodilo en dan prej, se pravi 4. septembra. Kaj točno se bo dogajalo, kaj imate vi lahko od tega, kar se tiče nagrad in pa kako lahko prispevate k še bolj zabavnemu dogajanju, pa v nadaljevanju, tako da ostanite z mano.
18: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: zgodil.
1: Se bo zgodil v četrtek, ne, v petek 4. septembra, en dan pred četrtim festivalom športa v Ljubljani v parku Tivoli, kjer bo seveda tudi Radio Ekspres. No, v tem Ekspres športnem izzivu pa se boste pomerila naš jutranji voditelj Klemen Bučan in pa župan Zoran Janković, ki sta se do zdaj pomerila že v treh teh Ekspres športnih izzivih. V čem se boste pomerila? Ja, do zdaj je bil padel že, šla sta tudi na Tivolski hrib, pomerila sta se v Trebušnjakih, kaj pa bo letos, to pa potrebujemo vas in vaše predloge, ki nam jih sporočite na www.radioexpress.si. Kar se splača, ker lahko dobite paket Joyfuel beljakovinskih ploščic, ki so okusne proteinske ploščice za aktiven dan, če govorimo o športu, govorimo tudi o proteinih, o nizki vsebnosti sladkorja in tako naprej. Polni energije in super okusov, torej Joyfuel ploščice za vas, ampak rabimo vaš predlog za športni izziv na www.radioexpress.si. Brez tega ne gre. In to smo to je naredila Nina, da vidimo, kakšen predlog je njen.
2: Da bi pa županom igrala hokeja, kaj? Da bi penale streljala?
3: Je, tako, ta je ne 10. To je malo težje za to premene, ampak se bi posodali.
1: Ja, pa malo zna biti vroče, ampak kot nekdo, ki je že streljal hokej penale, jaz bi to z veseljem videla. Ajde, sporočite še vi vaš predlog na www.radioexpress.si, pa da ta Ekspres športni izziv naredimo res nepozaben.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.

0: obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem, novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega? Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna, organizacije pa je še vedno veliko.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčeček Bank VLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: V novi številki Modrih novic si preberite.
6: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
5: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus Osnovice Picasso, predani dobrim zgodbam.
7: 3, 2, 1.
8: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Ja, bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
11: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
14: Liga prvakinje je nazaj. Čas je za krimovke.
15: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v areni Stožice začenja nova evropska sezona.
16: Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
17: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
18: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah.
19: Vstopnice na intrio.si.
20: Ekspres promet.
21: Na primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Na zahodni ljubljanski obvoznici pa je prav tako zaradi prometne nesreče pred Kosezami proti Gorenjski oviran promet. Previdno še na Vipavski hitri cesti, kjer je pred selom proti Razdrtemu zaprt vozni pas zaradi okvare vozila in pa previdno zaradi zastojev, ki so trenutno na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom predorom Golo Rebro proti Ljubljani in od Zadobrove proti Šentjakobu. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru in od Kozari proti predoru Šentvid naprej proti Brodu. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani so zastoji na posameznih odsekih. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančem Gorico proti Ljubljani in na cestah Lesce, Bled in Logatec Vrhnika. Srečno pot.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov.
23: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
24: Ekspres vreme.
21: Po noči bo spremenljivo oblačno, na severu bodo krajevne plohe in nevihte, jutri pa se bo postopno razjasnilo. Trenutno imamo v Kopru 29 stopinj, v Mariboru 31 in v Ljubljani 32.
25: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Radio Express. Radio Playerju.
27: Radio Express.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne
1: in Ondina Kres.
21: Kako boste preživeli večer pred prvim šolskim dnevom, se seveda odločite sami, ampak če ga boste preživeli pred televizorjem, imam za vas v nadaljevanju par predlogov.
0: Radio Ekspres.
2: Najboljša glasba.

Res. Danes ponovno navijamo za naše odbojkašice. Ob 18. se začne prenos tekme med Slovenijo in Madžarsko na Evropskem prvenstvu v skupini A, tako da dejmo naše. Za vse, ki pa vas mogoče odbojka ne zanima, pa imam dva super filmska predloga. Ob 20. na kanalu A, kdo je Born, poznamo Matt Damon v glavni vlogi, seveda. In pa Čas po zemlji za vse ljubitelje znanstvene fantastike in pustolovščine, akcije in seveda za vse ljubitelje Smith družine, ker sta ponovno v glavni vlogi vstopila oče in sin Jaden Smith in Will Smith ob 20 in 20 minut na programu AMC. To je

0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru je zgodaj popoldne prišlo do obračuna med več osebami. Policisti so območje zavarovali in še vedno iščejo vpletene ter preverjajo okoliščine spora in domnevnega streljanja. Informacije o streljanju in nožu policija za zdaj ne more potrditi, prav tako osumljencev še niso oprijeli. Po zagotovilih policije pa ni nevarnosti za mimoidoče, občane pa pozivajo, naj se območju izognejo in upoštevajo navodila policistov. Na Blejskem strateškem forumu so predsedniki vlade Slovenije, Češke, Hrvaške in Madžarske ocenili, da se je Evropa v zadnjih 20 letih močno spremenila in potrebuje drugačno politiko, če želi ostati konkurenčna. Kot ključne izzive so izpostavili migracije, energetiko, konkurenčnost in obrambo. Kritični pa so bili do pretirane regulacije in odvisnosti Evropske unije od drugih držav, ter se zauzeli za močnejšo evropsko obrambo, energetsko neodvisnost, razvoj industrije in umetne inteligence ter širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Slovenski kegljač Uroš Stoklas je postavil nov rekord v 25-urnem neprekinjenem kegljanju. S tem je svoj prejšnji Guinnessov rekord izboljšal za 1 uro. V 26 igrah je podrl 15.972 kegljev, podvig pa je bil zaradi velikega fizičnega in psihičnega napora izjemno zahteven. Za uradno potrditev rekorda mora počakati še na Guinnessovo komisijo.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: S kom bi najraje pretekal 5 kilometrov?
0: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
7: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
8: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
9: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
10: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
11: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
14: Na primorski avtocesti je pred počivališčem Rabar Komanda proti Kopru zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. In pa ostajajo zastoji tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani in od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru in od Kozari proti predoru Šentvid naprej proti Brodu, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid, zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled in Logatec Vrhnika. Srečno pot!
15: Volksfest pri Volkswagenu!
16: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
17: Ekspres vreme.
14: Ponoči bo spremenljivo oblačno, na severu bodo krajevne plohe in nevihte, jutri pa se bo postopno razjasnilo.
18: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
19: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
18: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
19: Liebherr in Etis.
20: Radio Express. Na FM.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Radio Express. Express popoldne.
23: In Ondina Kres.
14: Jaz iskreno upam, da priprave na jutrišnji prvi šolski dan potekajo tako, kot morajo, brez kakšnih zapletov. Če pa slučajno gre kaj narobe, vas bo pa zelo dobra muska oziroma najboljša glasba spravila v boljšo voljo. Erasure so tukaj in All Amour.
24: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
1: Stopiti na tehnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: 3, 2, 1.
6: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
9: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
8: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
10: Klimavid, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavit.si.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
14: Iz nadzorništva Domžale te Petončk, Hribovc, Andrejevc jutri od 7.30 do 14. Od 8. do 14. pa iz tepe Katarina 2013 iz Vod 4. In še v sredo od 8. do 14. iz tepe Breg 1994, Pako 1989, Fenolit GTP, Vodovod 1969 ter Boroniški Vršaj 1983.
13: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
15: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Radio Express. Ekspres popoldne
16: in Ondina Kres.
17: Jaz se za danes poslavljam, slišimo se spet jutri na prvi šolski dan, ki ga bomo prebrodili skupaj. Do takrat pa Take That in Back for Good, Lady Gaga, Abracadabra, najprej pa Roxette in Joyride.
15: Radio Ekspres.
13: Najboljša glas.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Поздравлени, с вами съм Пия Сайдл. Mariborski policisti so bili popoldne obveščeni o sporu več oseb in domnevnem streljanju v središču Maribora. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki še vedno intenzivno izvajajo ukrepe in zbirajo informacije o dogodku. Ena oseba je zaradi poškodb poiskala zdravniško pomoč. Z jutrišnjim dnem se bodo ponovno spremenile cene naftnih derivatov. Za liter bencina bo močtili euro 62, medtem ko bo liter dizla cenejše in bo ponovem stal euro 81. Tudi kurilno olje bo cenejše. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Slovenske odbojkarice so v osmini finala Evropskega prvenstva v Carigradu po zelo izenačenem boju izgubile proti Nizozemski z 2-3. V četrtem nizu so rešile 2 zaključni žogi, nato pa odločilni niz izgubile z 9-15. Ostajamo pri športu. Lionel Messi je na Instagramu sporočil, da po 21 letih ne bo več igral za svojo državo. Odločitev je objavil nekaj več kot mesec dni po finalu svetovnega prvenstva, v katerem je 19. julija Španija premagala Argentino z 1-0 po podaljšku. Messi je razkril, da je poslovilno pismo napisal že 21. julija, 2 dni po finalu. Za člansko reprezentanco je debitiral avgusta 2005, argentinski zvezdnik pa je postal rekorder po številu nastopov in zadetkov, zbral je 207 tekem in dosegel 125 golov.
1: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Express Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
2: Na koga bi stavili?
3: Ja, v čem se boste popomirila?
2: Odvisno.
3: Odvisno od česa?
2: Od vas.
1: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
2: in morda prav vi prejmete
3: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
1: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
11: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
10: Več na BVFG.
12: Pikasi. 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach. Vedno v igri.
13: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
14: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
15: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
16: Ko se dan umiri, z najboljšo glasbo. Radio Express.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Res. Danes ponovno navijamo za naše odbojkašice. Ob 18. se začne prenos tekme med Slovenijo in Madžarsko na Evropskem prvenstvu v skupini A, tako da dejmo naše. Za vse, ki pa vas mogoče odbojka ne zanima, pa imam dva super filmska predloga. Ob 20. na kanalu A, Kdo je Born, poznamo Matt Damon v glavni vlogi, seveda. In pa Čas po zemlji za vse ljubitelje znanstvene fantastike in pustolovščine, akcije in seveda za vse ljubitelje Smith družine, ker sta ponovno v glavni vlogi vstopila oče in sin Jaden Smith in Will Smith ob 20 in 20 minut na programu AMC. To je

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Mariborski policisti so bili popoldne obveščeni o sporu več oseb in domnevnem streljanju v središču Maribora. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki še vedno intenzivno izvajajo ukrepe in zbirajo informacije o dogodku. Ena oseba je zaradi poškodb poiskala zdravniško pomoč. Z jutrišnjim dnem se bodo ponovno spremenile cene naftnih derivatov. Za liter bencina bomo odšteli euro 62, medtem ko bo liter dizla cenejše in bo po novem stal euro 81. Tudi kurilno olje bo cenejše. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Slovenske odbojkarice so v osmini finala evropskega prvenstva v Carigradu po zelo izenačenem boju izgubile proti Nizozemski z 2-3. V četrtem nizu so rešile 2 zaključni žogi, nato pa odločilni niz izgubile z 9-15. Ostajamo pri športu. Lionel Messi je na Instagramu sporočil, da po 21 letih ne bo več igral za svojo državo. Odločitev je objavil nekaj več kot mesec dni po finalu svetovnega prvenstva, v katerem je 19. julija Španija premagala Argentino z 1-0 po podaljšku. Messi je razkril, da je poslovilno pismo napisal že 21. julija, 2 dni po finalu. Za člansko reprezentanco je debitiral avgusta 2005, argentinski zvezdnik pa je postal rekorder po številu nastopov in zadetkov, zbral je 207 tekem in dosegel 125 golov.
2: Gospod Novak, pretablo.
3: Glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripela.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva 57 let, odkar je skupina častnikov pod vodstvom Gaddafija izvedla državni udar v Libiji. In ko smo ravno pri tem. Evropska komisarka za širitev Marka Kos je izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islancev, ki so na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Prepričana je, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnje imela največ koristi od odnosov z Evropsko unijo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: John Ternus bo danes zasedel mesto izvršnega direktorja tehnološkega velikana Apple, ki stopa na trgu pametnih telefonov, zaostaja pa na področju umetne inteligence. Eden največjih Ternusovih izzivov bo najti ravnovesje med odvisnostjo Apple od Kitajske in izpolnjevanjem zahtev Bele hiše glede tehnološke suverenosti. Zamenjavo vodstva se bo končalo 15-letno obdobje Tima Cooka na čelu Apple.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 1. september. Vreme danes, ja, sprva bo še marsikje bolj oblačno, morda tudi še rahlo deževno, vsekakor se bo pa čez dan razjasnilo in prvi šolski dan bo prijetno topel, najvišje dnevne bodo do 28 stopinj, po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, je res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali so v Srbiji res odprli tovarno za proizvodnjo humanoidnih robotov? Ja, drži, v Šapcu so odprli tovarno za proizvodnjo humanoidnih robotov kitajskega podjetja Mint, ki naj bi bila, po navedbah tamkajšnjih oblasti, prva tovrstna v Evropi.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Teniški zvezdnik Novak Djokovic se poslavlja že po prvem krogu odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Počutil se slabo, večkrat je tudi bruhal in na koncu v petih nizih izgubil dramatičen dvoboj proti Argentincu Marijanu Navoneju. Proti koncu 4 ure in 36 minut dolgega dvoboja je Djokovic na igrišču Arturja Asha občasno stal solzami v očeh. Djokovičeve sanje o 25. naslovu za Grand Slam tako ostajajo neuresničene, njegove možnosti so iz turnirja v turnir manjše.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji včeraj še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letni Pogačar lahko imel operacijo zaradi zlomljene ključnice danes ali pa jutri. Spomnimo, da je Pogačar na dirki po Španiji doživel hud padec pri hitrosti več kot 60 km/h, zadel je ob kamen in padel. V trenutku je to pomenilo, da je zanj konec dirke, saj si je zlomil ključnico in sedmo vratno vretence. Se tudi kaže, da letos Pogačar ne bo mogel več dirkati, saj bo okrevanje dolgotrajno.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Kakšna je slovenska gospodarska rast? Lani je bila po ocenah državnega statističnega urada realno 1,5-odstotna. Vrednost ocene rasti obsega BDP-ja je tako za 0,4-odstotne točke višja od februarske ocene. Kaj pa inflacija? Medletna inflacija je avgusta pospešila na 3%, potem ko je bila julija pri 2,9%. Spodbujale so jo predvsem više cene v skupini stanovanja, vode, električne energije, plina in drugih goriv.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Slovenski kegljač Uroš Stoklas je konec minulega tedna v Bosanski Gradiški dosegel napovedani rekord v neprekinjenem maratonskem kegljanju. Podvig je potekal 25 ur, s čimer je za eno uro presegel svoj dozdajšnji Guinnessov svetovni rekord in tako postavil nov mejnik v tem športu. Podvig je zahteval vse atome fizičnih in psihičnih zmogljivosti, so zapisali v njegovem taboru.

0: Na Radiu Ekspres sledio kulturne minutke.
1: U noćnem programu je čas za kulturne droptinice. U Begunjah je bil minuli konec tedna v znamenju 8. festivala Avsenik. V treh dneh se je predstavilo več kot 20 domačih in tujih narodno-zabavnih glasbenih skupin. Seveda pa je nekaj domačih viš zagodov tudi hišni bend ansambl Saše Avsenika. Če ste zamudili, dobra novica, ansambl Saše Avsenika bo nastopil tudi na dnevih narodnih noš naslednjo soboto v Kaj.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: V petek je slovensko premiero doživel zadnji del filmske trilogije Gaj in svet, ki se poleg odraščanja, prijateljstva in medvrstniškega nasilja dotika tudi vojnih konfliktov. Kot sporočilo filma je režiser Peter Bratuša izpostavil upanje v moč spreminjanja stvari na bolje, ob tem pa poudaril, da je marsikateri konflikt rešljiv. V glavni vlogi je nastopila igralka Uma Štadar, igralsko zasedbo filma, ki je svetovno premiero doživel na Mednarodnem filmskem festivalu v Sarajevu, pa se stavljajo tudi Sebastian Kavaca, Juri Zrnec, Iva Krajnc-Bagola in Ajda Smrekar.